0: जवाब
1: बिल्कुल जनाब प्रीति दा कटुना आओ प्रीति दा बालखटुना और आपासी माशरा
2: ऐसे दी
1: او چا جربو تالغو پی
2: نزخو سنازی دا پخرازی
1: پختو پختو
2: پختو که دا
3: نورا تیگی کلا زد زمنا
2: یار ورا دا دا سزا او دیر خوال که والا اختو
3: زلف دا هر چا پا مخ زانگی دلی ونی پا مخ دسرو زرو تارو
1: بسترگی لی ونی شی چی دا جانان سترگو تاو گوری خیر دے لیونے دے شما خو یو زلستر گی راوارا وا

وی دا هر چاخ پلخ پلخ وخه شہزادہ دا هر چاخ پلخ پلخ وخه زمائی زمان پا جانان کی داستر کی خوخی دینا آو کنا وی منی دی داسی پام تا دار کرما منی دی داسی پام تا دار کرما اے شہزادہ مینی دی داسی پام تا دار کرما چی پا میگی کدم نگدما چی یار وی پاتی شینا

0: بی کریم. خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوي دنیا په لور روان وي. خود پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي, نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي, ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقل معذوری.
2: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز.
3: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
2: سندھ جو آواز بدلدا رہو.

0: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News,
4: brought to you by
5: Sona Urea Granular, mittiye jo maan vadhai.
6: اچھے اسلامی ملکن جے پردہی وزیرن پارا غزا میں لاگی تو انسانی علمیہ جی مذمت والار البیت المقدس میں مسلم ایں مسیح مقدس ہندن جی تاریخی حیثیت متاثر کرن تے گنتی ظاہر برطانیہ ایں یورپی ملکن پارا اسرائیلی آبادکاری خلاف خیل تازن قدمن جی آچیاں غیر قانونی اسرائیلی وسندن سا واپار روکن لائے ودھیک اسرائیتا قدم کرن جو بھی مطالبو بریاستی حل ذریعے خطے میں جٹادار ایں جامع امن تے بھی زور نیو یارک میں اجلاس اسرائیل پہری مرحلے والی جامع منصوبے جو التوا ہیٹ ذمہ واریاں پوری کرے غزہ میں انسانی امداد بحالی جو سامان فوری بنا رکاوٹ پہنچایو ونجے بے مرحلے میں اسرائیل جی نیکالی عالمی استحکام فورس جی مقرری شامل ہے۔
7: پکھن کے مقابلے میں تیز زبردست ہوا رائل انورٹر فینس ساتھ زندگی بھر کا
8: ارجنٹ بیوٹی کریم ہر قسم کے سکن کو دے فریش گلو اور گوری رنگت ارجنٹ بیوٹی کریم
9: تھم تھم تھم کتابیں لے کے نکلے ہم امی نے کہا نہ رکنا تم روز روز آگے بڑھتے رہے ہم